imomia yenirosi nyaka kinyi. Rosi kane no dhi kawendo toko dat kanyiri koko.